20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Lietuvoje tradiciškai manoma, kad bobų vasara prasideda nuo rugsėjo 21-osios ir tęsiasi iki 29-osios. Bobų vasara yra rudenį, nes egzistuoja nuomonė. Neva moterų seksualumo pikas būna ankstyva rudenį, panašiai kaip vyrams seksualumo pikas būna pavasarį. Manoma, kad bobų vasara yra tinkamas laikas raukti agurkus, kopūstus ir užbaigti konfliktus. Iš karto po bobų vasaros orai atvėsta, vanduo ežeruose ir upėse tampa per šaltas maudytis, užklumpa pirmosios šalnos. Migruojantys paukščiai pasiekia kelionės tikslą, pradeda poruotis kanopiniai gyvūnai. Tikima, kad bobų vasara užsitęs, jei gervės skrenda aukštai, o jei žemai, greitai ateis žiema. Bobų vasara būna ne kiekvienais metais, dažniausiai kas porą metų, kai staiga atšyla orai dėl į Lietuvą iš pietų atklystančio anticiklono.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasaulyje dažnai pasitaiko neįtikėtinų sutapimų, kuriuos sunku kartais ir iš viso neįmanoma paaiškinti. Pavyzdžiui, du broliai suomiai identiški dviniai, sulaukę 71-erių, žuvo identiškose dviračių katastrofose tame pačiame kelyje, tą pačią dieną, 2 valandų intervale. Šiame kelyje eismas yra judrus, bet tokių avarių pasitaiko toli gražu ne kiekvieną dieną. Ta diena budėjusi policijos pareigūnė išgirdusi tragišką naujieną pagalvojo, kad jos kolegos iš kitos skyriaus nevykusiai pajokavo. 2002 kovą žinia apie identiškus dvynius, identiškus nelaimingus atsitikimus, identiškas mirtis per 2 valandas apskriejo visą pasaulį.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 8-osios horoskopai. Avinas, diena daugiau nepalankiniai palanki. Mokykitės atskirti savo poziciją nuo primestos aplinkinių. Galvokite savo galvą, kadangi tik jūs žinote, kas jums geriausia. Taip pat į dalykus žiūrėkite iš įvairių perspektyvų. Tai geriausia strategija jūsų ateičiai. Jautis, būkite tiesmukesnis bendraudamas, taip iš žmonių greičiau gausite daugiau atsakymų, kurių jums reikia. Taigi meskite į šalį telefoną bei trumpąsias žinutes. Susitikite akis į akį ir kalbėkitės. Mat jūsų žinutės ar skambučiai gali būti ignoruojami. Dviniai, jūsų kūrybingumas padės jums sutaupyti pinigų. Jei matote, kad biudžetas ištuštėjo, nustokite nuolat vaikščioti į kavines, restoranus ir vakarėlius, o laiką leiskite namuose. Jei pasilgote savo draugų, pasikvieskite juos į svečius. Galėsite pavaišinti savo ruoštais patiekalais. Vėžys, šiandien parodykite, kad esate unikalus, tai padės išplėsti jūsų socialinį ratą, taip pat kolegų tinklą, o gal tai patrauksite galingo asmens dėmesį. Tad ženkite žingsnį pirmyn ir užimkite centrinę sceną. Liūtas, šiandien skirkite laiko savo emociniams ir dvasiniams poreikiams, venkite prekybos centrų ir triukšmo. Šmingų vakarėlių. Apsupkite save žmonėmis, kurie jūs pakylėja. Įvertinkite savo darbus. Mergeliai, išskirtinė diena, ypač nuo pavakarės. Netikėtai kai kas svarbaus gali pasikeisti jūsų naudai. Jei jums reikia ką nors svarbaus pasakyti mylimam žmogui, netidėkite rydienai. Svarstyklės, net nemalonumai būna naudingi. Mėginkite nepalankius įvykius pakreipti savo naudai. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, kad rytoj galėtumėte ramiau atsipūsti. Skorpionas, puikiai diena kelionė, ypač į užsienį. Bus naudingi susitikimai su užsieniečiais įtakingi. Asmenimis. Keiskitės informaciją, tarkitės dėl jūsų sumanimų įgyvendinimo. Jeigu vakarop gausite pasiūlymą pereiti į kitą darbovietę, verta sutikti. Gali užsimegzti naujos naudingos pažintys. Šaulys, pasistengite kuo daugiau nuveikti, būti tikslus, konkretus, reiklus, ne tik aplinkiniams ar šeimos nariams. Kadangi greičiausiai turite laisvą dieną, pasistengite atsipalaiduoti ir nesukti savo galvos dėl problemų darbe. Ožiaragi, ši diena skirta nusiraminimui ir rimtam apsisprendimui asmeninėme gyvenime. Galite tvarkyti finansinius reikalus. Tai nebloga diena teikti dovanas, norint pareikšti savo romantiškus jausmus ar dėkingumą. Vandenis, turite galimybę susirūpinti savo sveikatą ir didinti pajamas. Atminkite, jog savo gyvenimą galite pakeisti į gerąją pusę. Bręstant keičiasi jūsų vertybės, tad kaip tik išmoksite vertinti tai, kas leidžia jums ilgai ir laimingai gyventi. Narižuvys, pakeiskite dalykus, trukdančius jums ramiai jaustis darbo vietoje, savo namuose bei džiaugtis atliktais darbais, pasiektais laimėjimais. Palanku tvarkyti reikalus susijusius su nekilnojamuoju turtu, žeme, namo statymų ir panašiai.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: prie kavos puodelio.
1: Vienas geriausių kilokalorijų deginimo būdų, kurio gali užsiimti įvairaus amžiaus ir fizinio pasirinkimo žmonės, tai šokinėjimas per šokdynę. Šis užsiėmimas stiprina visus kūno raumenis, gerina koordinaciją, širdies veiklą, laikyseną bei nuotaiką. Mokslininkai teigia, kad per 15 minučių galima sudeginti apie 200 kilokalorijų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbė asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmė nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 1 milijoną eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekarta bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemė sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Venheime, Badeno-Virtenbergo žemėje, kur vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Antradienio rytas, dar viena nauja šios savaitės diena ir labas jums visiems, sakau aš Gintare, nes mes, kaip ir įprasta, savaitės kiekvienoje dienoje, kiekvieną ankstyvą darbo dienos rytą susigirdim ir pradedam dieną kartu. Kelios minutės po septintos ir turbūt jau pastebėjot, kad po truputėlį ore, temperatūroje ir žmonių veiduose turbūt jau tikrai atsispindi tai, kad mes sulaukėm rudens. Vakar kažkaip turbūt pirmą kartą buvo atėjusi tokia mintis pažvelgus pro langą, kad oras tikrai toks rudeniškas ir aš pati gyvenu netoli turbūt tos vietos, kuri yra pasivaikščiojimams labai tinkama ir aš kažkaip pradedu visada galvot, kad vat, ateis ruduo ir aš jau tikrai eisiu rinksiu žingsnius, bet visgi manau, kad vasarą vaikščioti yra gerokai smagiau negu rudenį, bet aišku, mes jau esam aptarę, kad kiekvienas metų laikas turi labai labai daug savo žavesio. Tai tikiuosi, kad jūs irgi ir šiandien, ir vakar tą pastebėjot, ir šiandien irgi esat gerai nusiteikę. Mes dieną pradėsim kartu su Ray Ama Absolutely dar Budžioj, po keletos dainų susigirdėsim su šios dienos informacija. Na, o mes, kaip priprastai, nežinau, net ar reikia priminti, laiką leisim iki pat 12. Tiek ir tęsis, rytas su manimi.

0: 102,2 МГц одежньо. Радіо Скапси.
1: Rytis su Gintare. Pasikalbėkime apie tai, kokia gi šiandien diena yra už lango. Tai mes šiandien jau pasitinkam rugsėjo 8-ąją. Šiandien yra Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo diena, tarptautinė kinezoterapeuto diena ir tarptautinė raštingumo diena. Tai sveikinimai visiems. Vardadienių šiandien švenčia Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumantė ir Klementina. Tai irgi tikrai turime ką su kuo pasveikinti. Na, o taip pat saulė šiandien teka 6:36. Minutės leidžiasi 19:57. Tai tiek informacijos apie šią dieną, tiek apie rugsėjo 8-ąją, sulig kiekvieną dieną tikrai vis tolyn mes keliaujam į rudenį, o po keletos kūrinių čia aš pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim tolyn ir šio ryto laidoje.

0: dešimt hercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą keliaujame į 2025-uosius. Ir čia mes pasitiksim atlikėją, apie kurią pastaruoju metu kalba turbūt visa Lietuva, nepaisant to, ar buvot jos koncertuose ar ne. Ir čia 37-ąją tų metų savaitę mūsų etrija debiutavo Jessica Shy, Žvėris.

0: reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Pats metas sužinoti, kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir pats laikas sužinoti, kaip seksis avinams. Šios dienos nuotaikos kiek ramesnės, emocijos nuslūks, tad itin tinkama tiesiog imtis darbo. Puikiai seksis tiek profesinėje veikloje, tiek rūpinantis kasdieniais, praktiniais reikalais. Jautis. Puikiai diena tiesiog imtis tos veiklos, kuri jūs labiausiai traukia, būsite itin kūrybingi, daug ką žvelgsite plačiai, o tuo pačiu rasite būdų, kaip realizuoti tai, kas jūs labiausiai domina. Dvyniai. Emociškai sunku, kad diena, kuomet sukyla baimės, norisi pasislėpti ir užsidaryti. Geriausiai jausitės namuose, turėsite progos parodyti atjautą ir supratimą tėvams, artimiesiems ir to paties sulaukti iš jų. Vėžys. Su profesinė veikla susijusios ir ilgą laiką, jūs varginusios problemos nurimo, laikas grįžti prie to, ką galbūt reikia pabaigti ir perdaryti, peržiūrėti savo klaidas. Liūtas. Profesinė veikla, įvairiausi darbai, praktiniai reikalai ir finansai sukia jūs į gana intensyvų, tačiau sklandžiai besisukantį ratą. Esate išties gerai nusiteikę, jums turėtų puikiai sektis bendrauti, spręsti įvairiausius tiek profesinius, tiek buitinius reikalus. Mergelė, sulaukite daug dėmesio, tačiau esate labai jautrus, elgesiu su jumis, norite meilės, supratimo, tačiau to, kaip kiti tai parodo, jums maža. Vienintelė išeitis suvokti, kaip meilę suprantate jūs. Svarstyklės. Jums palankus laikas tęsiasi, atlieko upas imti santykių aiškinimuose, esate linkę daugiau grįžti prie finansinių šeimos, artimųjų, būsto ar kito nekilnojamojo turto, paveldėjimo reikalų, kurie jums kelia taip pat gana daug gerų emocijų. Skorpionas. Panašu, kad šiandien smagiai suksis bendravimo, savęs ir savo profesinės veiklos, savo nuopelnų pristatymo, grįžimo prie senų ryšių ar naujų užmėzgimo, tarimos ir ratas. Palanki diena tvarkyti dokumentus, pasirašyti sutartis. Šaulys. Palanki diena imtis aktyvios profesinės veiklos, atlikti tuos darbus, kuriuos jau seniai reikėjo padaryti, kuriems reikia laiko, atidumo ir kantrybės. Turėsite iš to ir finansinės naudos, progą gražinti senas skolas ar bent jau sutvarkyti įsisenėjusius su gerove susijusius reikalus. Ožiaragis. Jeigu tik turite galimybių, šiandien daugiau laiko skirkite atokvėpiui, kelionių, renginiui ar iškylai su mylimu žmogumi. Vaikais, arba tiesiog užsimkite tuo, kas teikia jums daugiausiai džiaugsmo. Vandenis. Graži diena namuose realizuoti tuos sumanimus, kurie jums svarbus ar jau seniai kelia rūpesčio. Tai leis išsivaduoti nuo senų baimų paveldėtų kompleksų. Spręskite finansinius, nekilnojamojo turto paveldėjimo klausimus ir būtinai ieškokite naujų idėjų bei įkvėpimo. Na ir žuvis. Esate tiesiog panirę į bendravimą visomis prasmėmis. Puikus laikas tiek prisistatyti, tiek pristatyti savo veiklą, tartis, konsultuoti, sudaryti sutartis, imtis teisinių reikalų sprendimo.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. Telefonas plus 370-617-006-44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kaksai.
0: Rytis su Gintare.
5: Štai taip paprastai labai greitai pralėkė ir pirmoji ryto laidos valanda, metas eteryje žinioms, taigi patys svarbiausi įvykiai į jūsų ausis jau net

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmė nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 1 milijoną eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemėje sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Menheime, Badenio-Virtenbergo žemėje, kur vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Dar viena, šį kartą jau antroji ryto laidos valanda ir labas jums visiems, sakau, aš Gintarė, labas tiems, kurie ne tik nuo 7 su mumis esat kartu, bet galbūt ir kiekvieną dieną tą darot, na ir aišku, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia štai tokiu metu, šiek tiek vėliau, labiau pailsėja galbūt, labiau užsimiegoja arba kaip tik spėja galbūt iš ryto sutvarkyti vienokius ar kitokius reikalus. Labas ir tiems, kurie galbūt šiandien pirmą kartą prie mūsų prisijungia, tai mes su jumis būsim kartu iki po 12, tiek tęsis rytas su manimi Gintarė. Na, o dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir šioje valandoje jau netrukus jūsų lauks ir ryto daina.
8: I look into the stars at night.

Pasikalbėkime apie tai, kokiegi šiandien diena yra už lango, tai mes šiandien jau pasitinkam rugsėjo 8-ąją. Šiandien yra Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena, tarptautinė kinezoterapeuto diena ir tarptautinė raštingumo diena. Tai sveikinimai visiems. Vardadienių šiandien švenčia Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumant ir Klementina, tai irgi tikrai turime ką su kuo pasveikinti. Na, o taip pat saulė šiandien teka 6:36, leidžiasi 19:57. Tai tiek informacijos apie šią dieną, tiek apie rugsėjo 8-ąją, sulig kiekvieną dieną tikrai vis tolyn mes keliaujam į rudenį, o po keletos kūrinių čia aš pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim tolyn ir šio ryto laidoje.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvų rubrika mūsų eteryje ir šį kartą aš jūs kviečiu pakeliauti po 2021 metus. Būtent tada, 37 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jason Derulo darbas Acapulco.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New.

0: reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Buvau nusprendusi, kad šiandien ryto dienos rubrikoje mes su jumis tikrai keliausim prie kokio nors naujo kūrinio, bet ruduo ir jau šiek tiek kartais tikrai tenka pasėdėti automobilyje ir kokioje nors pustyje. Tai šiandien išgirdau tokį kūrinį, kurį tikrai kažkaip labai seniai buvau girdėjus ir jis pas mus atkeliauja iš 2018 metų. Ir mums šitas kūrinys, manau, tikrai asociuosiu su geru laiku ir antradienio rytui, kai iki savaitgalio dar toli tikrai puikiai tiks. Tai yra LP, o geriau turbūt LP galbūt ir geriau žinoma, ar ne? O šiaip tai yra Laura Pergolizi atlikė ir tai yra jos darbas Girls Go Wild. Būtent su šia daina bandom įsivažiuoti į antradienį.

0: Лицо гентаря.
1: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar kartą laiku kartu su muzika. Čia 2018 ir mes rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame Lady Gaga ir jos kūrinį I Want Your Love.
1: Atgal į ateitį.

0: autopsy.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Niekur labai toli nepabėkit, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje jau po truputėlį keliauja link pabaigos, pats metas žinioms, dar kartą pasiklausykim pačių svarbiausių įvykių, nu aš pas jūs grįšiu jau į trečią laidos valandą, kuris startuos nuo devintos.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinis gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos, planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmė nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinė pramonė. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams ne kartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemėje sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Menheime, Badenio-Virtenbergo žemėje, kuri vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: su Mintare.
1: Dar kartą labas rytas, sakau visiems esantiems kartu ir dar viena puiki nuostabi valanda, kurioje mes turėsim ne tik daug geros muzikos, bet ir dar daugiau prisijungiančių klausytojų ir dar daugiau tų, kuriems tikrai rytas jau prasideda, startuoja ir jūs esat gerai nusiteikę. Ir jeigu jūsų rytai būtent tokie ir yra, kad jūs tingiai galit ilsėtis, tingiai lipti iš lovos, lietai pusryčiauti, gurkšnoti kavą ir tai yra jūsų sėkmė. Į jūsų raktas į tos dienos sėkmę, tai aš labai labai džiaugiuosi. Aš kažkaip galvoju, kad mano šitos savaitės rytai toli gražu nepanašus yra į tokius. Jeigu jūs irgi šiandien skubat kažkur lekėt, tai tikiuosi, kad bent jau laiko pasiklausyti muzikos tikrai tikrai turit. Jos beje šioje valandoje netruks, mes po keletos kūrinių jau čia su jumis keliausim ir prie jūsų top trejetuko.

0: skaičiau žvaigždę.
1: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga, obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
4: Pats metas mūsų jumis pakeliauti šiek tiek laiku kartu su muzika, nes mes čia jūsų top 3 tokie tikrai turėsim įvairiausių kūrinių. Ir šiandien mes pirmąją dainą, kurią pasitiksim, tai jinai atkeliauja pas mus iš grupės Fuel, danų pop grupė, ir tai yra jų darbas, kuris turbūt, na, aš kažkaip galvoju, kad turėtų turbūt jums tikrai patikti. Please, please.
6: Trečia vieta.

0: Tikiu, kad jūsų top 3 tokie tikrai esantys kūriniai, ne visi jums visiems patinka, tai pakankamai turbūt toks įdomus dalykas, ar ne, kai mes turim savo mylimus kūrinius, dar išgirstam, ką kiti mėgsta ir tada reikia laukti savo mylimų kūrinių, nekantrauti, bet turbūt tuo top 3 tukas ir yra puikus. Mums pats laikas keliauti prie antrojo kūrinio, ar čia pasitinkam Kevin Jonas, Changing.
1: Antra vieta.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Keliaujam tolyn tiesiai nuo jūsų top trietuko prie mano top trietuko ir šiandien mano tope jūsų laukia 3 kūriniai, su kuriais aš jūs visiškai netrukus jau supažindinsiu. Ir mes pradėsim nuo tikrai labai puikiai visame pasaulyje pažįstamo atlikėjo, tai Eda Šyranas ir Celestia.
5: Trečia vieta.

0: toliau mano top 3 daina, kuri mane atlydėjo šiandien tiesioginė to žodžio prasme į studiją. Labai seniai girdėtas darbas ir kažkaip buvo visai smagu išgirsti ir dar pasėdėti automobilyje, kol pabaigs groti. Čia Taylor Swift ir Post Malone, Fortnite.
1: Antra vieta.

0: su kuogi pasibaigs šiandien mano top trijetukas, tai pakankamai dažnai girdimas vardas mūsų etrė ir mano laidoje. Ir čia mes keliaujam su Charlie XCX ir jos kūriniu Wink Wink.
1: Pirma vieta.

0: Šilava.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
0: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesio į mūsų etriją. Čia 1999 Madison Avenue ir Don't Call Me Baby.
4: Atgal į ateitį.

0: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
1: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai tiek muzikos, tiek naujienų, tiek visko trečioje laidos valandoje. Likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Darom tą trumpą pertrauką, keliaujam prie žinių, baigėsi dar viena ryto laidos valanda. Jau netrukus aš pas jūsų grįšiu ir sužinosit, ką mes veiksim nuo 10:00.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos, planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmė nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemė sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Menheime, Badeno-Virtenbergo žemėje, kur vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Puikus laikas, kuomet mes galim dieną ir toliau leisti kartu, bet jau žvalesni, jau labiau prabudę ir, kaip pagalvoji, mes susigirdime 7 ryto, dabar jau yra po 10, jau tikrai galima pradėti turbūt galvoti ir apie artėjančią pietų pertrauką ir apie tai, ką galbūt veiksit po darbo. Tai kad ir kaip ten bebūtų, padarykim tą antradienį tikrai geru, nepaisant to, kad reikia tvarkyti reikalus, reikia dirbti ir savaitgalis tikrai dar tolokai, nežinau, ar esat po praėjusio savaitgalio pailsėję, bet labai labai tikiuosi tikrai, kad energijos ir jėgų šiai savaitė jums užteks. Čia gera žinia, šioje valandoje jau netrukus jūsų mylima rubrika Muzikinė ruletė.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvams pats laikas mūsų etrija ir čia mes keliamės į 2024-uosius. Tais metais, 37-oje metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo Cyril darbas Put Your Records On.

mėnesio sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.

metas ir mano jau pristatytai muzikiniai ruletai ir šiandien mes su jumis keliausime į 2020-uosius metus. Tikrai žinau, kad iš tų metų mes turbūt visi esam pasisėmę daug geros muzikos, ar ne, kurios ir šiai dienai klausom ir net nebejoju tikrai, kad jūs irgi tą muziką mylit. Iš ko sprendžiu, iš to, kad jūsų top trietukose tikrai yra labai labai nemažai kūrinių būtent iš to laikotarpio, tai pasižiūrėkim, ką man šiandien pavyko rasti ir muzikiniai ruletai būtent iš to laikotarpio. Čia mes pasitinkam turbūt legendinį ir nepabodusi, bet dažnai klausomą Weekend in ir Blinding Lights.

kūrinys, su kuriuo mes užbaigsim šiandieninę mūsų kelionę po 2020-uosius. Iš pavadinimo galvoju, kad turbūt daugumai jūsų neprimins, kas čia per darbas, bet užteks jį išgirsti. Čia H, A.G. Tracy ir C. Kate, Rain.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Nauja daina.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by autoa.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Dar vieni nuostabūs metai, kuriuos jūs kviečiu rubrikoje Atgal į ateitį, tai 2001. Čia pasitinkame Gorillaz ir jų darbą 19-2000.
3: Atgal į ateitį.

0: come on, come on. Show 'em.
1: Radio Skapsi. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Viskas, mylėjai. Būkim ir toliau kartu. Prieš paskutinioji ryto laidos valanda jau baigėsi. Man metas pakviesti jūs po visų aptartų šios valandos reikalų išgirsti ir žinias, pabūti dar šiek tiek su muzika. Aš keliauju atsikvėpti ir pas jūsų grįšiu po 11, kur mes tikrai oficialiai galėsim pradėti galvoti apie pietų pertrauką. Vaikia.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuomet ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos, tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasak jo, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių, kiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parengtis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: šimtų ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 11, labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė vis dar tęsiasi, mes keliaujam dabar jau prie paskutiniųjų mūsų rubrikų, prie to, ką mes dar būtinai šiandien turim nuveikti. Ir viena iš tokių veiklų, be kurios mes tiesiog negalim uždaryti dienos, tai yra rubrika Senas geras. Prie jos keliausim jau netrukus.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: daina.
1: Pats metas rubrikai Senas geras ir šiandien mes su jumis keliaujame su tikrai pasaulyje labai labai puikiai pažįstama atlikėja iš Barbadoso, tai yra Rihanna ir jos daina iš ketvirtojo studijų albumo Rated Ray, kuri pavadinasi Rude Boy. Ir būtent iš Rated R albumo yra šis kūrinys ir jį buvo išleista kaip ketvirtasis albumo singlas bei trečiasis tarptautinis singlas 2010 metų vasario 5-ąją per Def Jam. Na ir daina kartu jį parašė su Esther Dean, Makeba Riddick ir Stargate produceriais. Na ir šita daina iš karto sulaukė labai tokių prieštaringų ir kartu teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų. Vieni ją vadino albumo ryškiausių kūrinių, kiti kritikavo tą tokį monotonišką, ledinį vokalą. Tačiau, bėgant laikų nuomonė apie dainą pagerėjo, keli kritikai netgi retrospektyviai vertino ją kaip vienas stipriausių leidinių jos diskografoje. Ir Rude Boy 5 savaitės iš eilės užėmė pirmąją vietą jav Billboard Hot 100 sąraše. Ir tai buvo šeštasis Rihannos singlas, pasiekęs pirmąją vietą jav sąraše. Daina sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, ji pasiekė pirmąją vietą Australijoje, penketuką Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Naujojoje, Zelandijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Slovakijoje bei Jungtinėje karalystėje. Na ir dabar mes su jumis keliausim, pasigarsinsim ir visiškai nesvarbu, monotoniškas tas vokalas ar ne, reikia pripažinti, kad daina labai.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: 2020 rugsėjo 8 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Nathan Dave featuring KSI, Lighter.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytis su Gintarė.
7: Štai ir viskas, mėlyje. Mano laikas su jumis šiandien baigėsi, man metas atsisveikinti. Aš noriu palinkėti jums geros likusios dienos. Lengvų darbų. Pusdienį jau turim užskaityta, tai dabar beliko pietų pertrauką ir dar pusdienį padirbėti, o tada jau galėsim keliauti laukti trečiadienio. Kalbant apie jį, būtent rytoj ir susigirdėsim šiek tiek po septintos ir vėl turėsim naują gerą dieną kartu. Ate!

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos. Tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasakė, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių, kiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parinktis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkstančių eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys vyriausybė. Pagal nutarimo projektą ūkio subjektams būtų kompensuojama 22% dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta rinkstesniais atvejais. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios audros. 53% jau gautų prašymų susijęs su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, 3% apgyvendinimo išlaidomis. Nuo spalio inovacijų agentūra pradės veikti pagal atnaujintą struktūrą, prisitaikydama prie naujos 2026-30 organizacijos strategijos. Kaip pranešė agentūra, pertvarka paveiks beveik visus organizacijos departamentus ir jų skyrius. Dalies neliks, dalis bus sujungta. Taip pat atsiras nauji, keisis ir dalis agentūros padalinių bei jų vadovų. Dalį vadovaujimų pozicijų užims organizacija jau dirbantys darbuotojai, kurie yra sukaupę kompetenciją ir užtikrins organizacinės patirties tęstinumą. Agentūros veikla bus išskirta į 2 dalis. Turinio ir administravimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rugsėjo 14-ąją planuojama skelbti kvietimą teikti prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmai būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms regionuose patvirtinimo. Jaunos šeimos prašymus galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos dienos. Pažymoms patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą formuoti skiriama apie 6 milijonai eurų.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Dar vienas 30-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį ir rezultatu 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungęs slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Pirmadienio vakarą Stambule Turkijoje vykusiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 6-8, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą – Atakana Karahana ir Tokana Tokatsa. Trijų setų mačas truko 1 valandą ir 53 minutes. Savaitgalį buvo pratęstas sezonas Baltijos regbio top lygoje. Lietuvoje ir Švedijoje nuolat pliaupęs lietus padovanojo nemažai papildomo azarto ir purvo, bet tai nesutrukdė regbininkams pademonstruoti gražaus žaidimo. Bene geriausiai su lietumi susitvarkė Vilniaus geležinis Vilkas, kuris pirmą kartą lygos istoriją nugalėjo daugkartinius čempionus – Baltrek Šiaulius. Vilniečiai savo aikštėje šventė pergalę 24-3. Rugsėjo 6 Kinijoje vyko WDSF pasaulio taurės suaugusių standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvą atstovavo Simonas Sykauskas ir Liucija Norušaitė iš Panevėžio Rumbos ir Kauno Sūkurio. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Sekmadienį Budapešte Vengrija finišavusiame Beach Pro Tour Futures serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Skalvė Kražinauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiuose varžybose žaidė pirmas sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikaus žaidimo bei užlipti ant prizininkų pakilos. Už trečią vietą lietuvėms atiteko 320 pasaulio reitingo taškų ir 750 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos. Tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasakė, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių. Tiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parengtis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: Radio Skapsej.
1: Geros dienos.
2: Įpusėjo antradienis, šiek tiek po 13, o mūsų eteryje kaip visuomet ir geros dienos. Čia iki 17, prie mikrofono Robertas, labas visiems ir kiekvienam atskirai. Spaudžiu dešinę ir linkiu tikrai geros dienos su mūsų radio stotimi. Kaip visuomet, pirmasis darbas mūsų laidoje yra apžvelgti virtualų kalendorių, o šiandien informacijos oi, nors vežimu vežk. Antradienis jau rugsėjo 8. Šiandien Adrijonas, Marija, Leugaudas, Daumantė ir Klementina švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir turime labai daug minėtinų ir įsimintinų datų. Visų pirma, šiandien Šilinė arba švenčiausios mergelės Marijos gimimo diena, šiandien Vytauto didžiojo koronavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apginimą diena, šiandien tarptautinė raštingumo diena ir šiandien tarptautinė kineziterapeuto diena. Tai švenčių daug, kurią minėsit, pasirinkit jūs, o mes keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1979 rugsėjo 8 dieną gimė garsi Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, dainų autorė ir pop-roko ikona, žinoma dėl savo galingo balso ir akrobatinių pasirodymų koncertuose. Pilnas jos vardas – Alicija Beat Moore, o mes ją žinome sceniniu vardu – tai yra Pink. Sveikinam ją su gimtadieniu, na ir žinoma pati jubiliatė, tęsia laida geros dienos.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliamus į 2005 metus gromiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbingoje 12 pozicijoje legendiniai Green Day, Wake Me Up When September End.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Хитес.
1: Радио Хитес.
2: Super Hitas, Radio Hitas 2024 rugsėjo mėno kaip ir dabar, ir čia tarp 30 mūsų radio stoties populiariausių dainų sutinkame ir Artemas, I like the way you kiss me.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime iš ties apie gerus orus. O šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 19-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9, dieną vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 12-17, dieną 15-20, o štai rytiniuose rajonuose vietomis dar iki 21-25 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 11, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia keliauti laiku, keliamės į 2001 metus ir čia Didžiosios Britanijos topo viršūnėje vieną savaitę pabuvęs, po to užleidęs šią vietą dar vienam kūriniui ir vėl su trenksmu grįžęs. S Club 7 kolektyvas ir jų darbas Don't Stop Movin'.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės I Want kompanijos darbas Take On Me.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AFD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigimų AFD pergalės pasekmių. Jungtinė tautų generalinė asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp 6 balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kurie siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės balsavusios prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai esą yra priežastis, kodėl jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė 6 šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžiama, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo norą eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų netokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Jungtinės valstijos remia atskirą žiemos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalba oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudiniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Grįžtu į eterį šiek tiek jau po 14 ir čia prasideda antroji geros dienos valanda. Tikiu, kad laiką leisime gerai, lygite ir toliau su mūsų radijo stotimi. O šią valandą keliausime rubrikoje gerą prisiminti 2004-uosius, taip, ir sutiksime vieną nuostabiausių tų metų vasaros kūrinių. Visa tai visiškai netrukus mūsų eteryje. Tad likite su mūsų

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2004-uosius, o čia sutinkame legendinę Ozone darbą Desperate Times. 14-oji vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime išties apie gerus orus, o šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 19-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur lietus, vietomis markus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną vakarinių. Krypčių 7-12, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 12-17, dieną 15-20, o štai rytiniuose rajonuose vietomis dar iki 21-25 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 11, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus šiandien į 2022 metus. Nusikelkime ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tikrai buvo labai populiarios. Pradėkim nuo GNG sindikato darbo Aroga.

Keliaujame toliau muzikinėme lietuviškame top 3-etuke, kuris, priminsiu, šiandien sudarytas iš 2022-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Antroji daina, Justinas Jarutis, Tavo, tavo.

Lietuviškas top trietukas mūsų eteryje, primenu, jis iš 2022 Gen G sindikatas Aroganto buvo, Justinas Jarutis tavo buvo, o čia top 3 uždaro Donatas Montvydas. Bėgam!

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, ją užbaikime su legendiniu Eros Ramazoti kūriniu Più Bella Cosa.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AFD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigimų AFD pergalės pasekmių. Jungtinė tautų generalinė asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp šešių balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos Sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kurie siekiama tikslesnio žemynos sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės savusis prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai esą yra priežastis, kodėl jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė šešios šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžiama, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas nebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų netokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Jungtinės valstijos remia atskirą žiemos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalba oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda, smagu laiką leisti su jumis, ją pradėkime su Aistės Pilvelytės kūriniu Leisk sau. Visiškai netrukus, gera prisiminti, žinoma informacija apie orus, turėsime muzikinę ruletę ir savaitės naujieną. Visa tai trečioje geros dienos valandoje šį antrą.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Garbingoje 14 vietoje grupė Kastaneda ir jų darbas Myliu.

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 19-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9, dieną vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 12-17, dieną 15-20, o štai rytiniuose rajonuose vietomis dar iki 21-25 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 11, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Šį kartą muzikinė ruletė mums išsuka 2019 metus. Pradėkime ruletę su legendiniu Arianos Grande darbu Seven Rings.

muzikinėje ruletėje primenu 2019 antroji daina, kuri mums primins tikrai būtent 19-ųjų vasarą, tai Kaigo ir Whitney Houston, Higher Love.

Sugrįžtų į eterį, primenu, mes muzikinėje ruletėje šiandien iš 2019 metų kūrinių Ariana Grande turėjom, Kaigo su Whitney Houston taip pat buvo, na, o ruletę uždaro Daddy Yankees, Kate

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 16 svarbiausios žinios, iki jų mus lydi visų laikų geriausia muzika, o jau po 16 būtinai susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir ketvirtąją geros dienos valandą.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: следующем дую на ГГРС уточню. Лишим театр свайл на Сперпара. Radio Stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AFD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigiamų AFD. Pergalės pasekmių. Jungtinė tautų generalinė asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp šešių balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kurie siekiama tikslesnio žemynos sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės savusios prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai yra priežastis, kodėl jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė šešios šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžima, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas nebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų netokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Jungtinės valstijos remia atskirą žiemos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalbą oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikė ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda. Ja pradėkime su lietuviškų senai begirdėtų Donato Montvido kūriniu Nenuleisk akių. Visiškai netrukus grįšiu su rubrika Gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2002 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 76 pozicija, Jennifer Lopez, I'm gonna be alright. Oh, yeah.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 19-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9, dieną vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 12-17, dieną 15-20, o štai rytiniuose rajonuose vietomis dar iki 21-25 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 11, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Kur buvęs, kur nebuvęs, eteryje Roberto Top 3. Trys puikios dainos, su kuriomis noriu jūs lydėti link namų arba bent jau darbų pabaigos. O pradėkim mano top 3 šiandien nuo Coldplay darbo Good Feelings.

nežinau kaip jūs, bet man nuotaika, kuomet jau artėja darbo pabaiga, tikrai kyla į viršų ir jeigu reiktų kažką pasakyti tokio įdomaus, pasakyčiau tiesiog happy. Apie tai ir Farelas Williamsas savo darbe happy, kuris uždaro šiandien mano to

reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt. New.

0: geros dienos.
1: Ir viskas baigėsi antradienio laida geros dienos. Čia 4 valandas tikrai smagiai laiką leido Šobertas ir tikiu, kad ne tik aš noriu pakartoti, bet ir jūs. Tai padarykime tai rytoj, savaitės viduryje darbo, trečiadienį, nuo 13 valandos, toj pačioj bangoj. O palieku su dar vienu gimtadieniu žmogaus, kurio dėja pasaulyje jau nebėra. Taigi 1989-aisiais būtent šiandien gimė vienas įtakingiausių Švedijos didžėjų, elektroninės muzikos prodiuserių ir remiksuotojų. Išgarsėjo jis su tokiais pasauliniais hitais kaip Levels ir Wake Me Up. Žinoma, kalbame apie Timą Berglingą, o jo sceninis slapyvardis Avicii. Deja, vyrukas pasaulį paliko 2018-aisiais, bet jo kūriniai liko. Wake Me Up čia kaip tik baigė šiandien geros dienos, gero laiko, puikaus antradienio vakaro ir susigirdėkime, kaip ir kalbėjau, rytoj. Ate.

0: Когда еще мы на какая-то встреча днем, прежде чем театр свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Rudens sesijos Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriamo biudžeto dalis gerokai viršės 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas susiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis daro karo prievolininkai patekė šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienio neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios pajėgios pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Jungtinių Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondheimo regioną Norvegija perkelė 4 lizdų mobilų ir raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai. 120 MHz

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį 2004 čia Papi Sančes ir Dilema.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Dar vienas 30-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelmann neatsilaikė prieš Panevėžį ir rezultatų 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungęs slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Pirmadienį vakarą Stambule Turkijoje vykusiame Challenger Series 2 teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 6-8, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą – Atakana Karahana ir Tokana Tokatsa. Trijų setų mačas truko 1 valandą ir 53 minutes. Savaitgalį buvo pratestas sezonas Baltijos regbio top lygoje. Lietuvoje ir Švedijoje nuolat pliaupęs lietus padovanojo nemažai papildomo azarto ir purvo, bet tai nesutrukdė regbininkams pademonstruoti gražaus žaidimo. Bene geriausiai su lietumi susitvarkė Vilniaus geležinis Vilkas, kuris pirmą kartą lygos istoriją nugalėjo daugkartinius čempionus – Baltrek Šiaulius. Vilniečiai savo aikštėje šventė pergalę 24-3. Rugsėjo 6 Kinijoje vyko WDSF pasaulio taurės saugusių standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvą atstovavo Simonas Sykauskas ir Liucija Norušaitė iš Panevėžio rumbos ir Kauno sūkurio. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Sekmadienį Budapešte Vengrija finišavusiame Beach Pro Tour Futures serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Skalvė Kražinauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiuose varžybose žaidė pirmą sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikaus žaidimo bei užlipti ant prizininkų pakilos. Už trečią vietą lietuvėms atiteko 320 pasaulio reitingo taškų ir 750 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
4: Sporto naujienos. Here we go.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvų rubrika mūsų eteryje ir šį kartą aš jus kviečiu pakeliauti po 2021 metus. Būtent tada 37 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Jason Derulo darbas Acapulco.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rudens sesijos Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriama biudžeto dalis gerokai viršys 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas susiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomoje pradinė karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomoje pradinė karo tarnyba dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomoje pradinė karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis daro karo prievolininkai patekė šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybas skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotasias raketas, kurios pajėgios pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondheimo regioną Norvegijoje perkelė 4 lizdų mobilų ir raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio Hitas.
1: 2010. Matt Cardell, When We Collide.

0: Radio stotis Pepsi.
1: Atgal į ateitį.
2: Noriu jums pagroti ir pristatyti vieną nuostabų kūrinį, kuris atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį iš 97 metų ir čia Lighthouse Family darbas. Hi.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkstančių eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys vyriausybė. Pagal nutarimo projektą ūkio subjektams būtų kompensuojama 22% dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios audros. 53% jau gautų prašymų susiję su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, 3% apgyvendinimo išlaidomis. Nuo spalio inovacijų agentūra pradės veikti pagal atnaujintą struktūrą, prisitaikydama prie naujos 2026-30 organizacijos strategijos. Kaip pranešė agentūra, pertvarka paveiks beveik visus organizacijos departamentus ir jų skyrius. Dalies neliks, dalis bus sujungta. Taip pat atsiras nauji, keisis ir dalis agentūros padalinių bei jų vadovų. Dalį vadovaujimų pozicijų užims organizaciją jau dirbantys darbuotojai, kurie yra sukaupę kompetenciją ir užtikrins organizacinės patirties tęstinumą. Agentūros veikla bus išskirta į 2 dalis. Turinio ir administravimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rugsėjo 14-ąją planuojama skelbti kvietimą teikti prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmai būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms regionuose patvirtinimo. Jaunos šeimos prašymus galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos dienos. Pažymoms patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą formuoti skiriama apie 6 milijonai eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai 2022 metus. Radio archyvų rubrikoje šiuose metuose 37-ąją metų savaitę debiutavęs kūrinys Kaigo kartu su Griffin ir Callum Scott Woke Up in Love.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rudens sesijos Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriama biudžeto dalis gerokai viršės 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas susiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis sudaro karo prievolininkai patekė į šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybas skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienio neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios pajėgos pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Jungtinių Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondheimo regioną Norvegija perkelė 4 lizdų mobilų ir raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
5: Jurijus, nieko nesakyk.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 21 vietoje nuo

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Iš 8-10 vietą leidžiasi Lion Seeker.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

Radijas kapsiņa.

Dvidešim dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 72 MHz de žňoc.
1: Radio Skapsej.

pasaulio gražumon atskleisti, gal vėjas nuo šamų su jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Radio stotis Kapsai.